Скопје се буди. Афоризми за добро јутро. Упорност е одлична особина за успех. Ако куцате на врата доволно дуго и доволно јако, будите сигурни да ќе пробудите некога. Вредније е грам искуства од товара теорије. Ако мачка нешто паметно уради, ми то зовемо инстинктом. А каде исто то урадимо ми, онда се зове интелигенција. Брак е нешто за што се човек кае, било да го склопи или не склопи. Нигде човек није мањи као пред шалтером, а нигде људи нису већи него и за њега. Кад човек много говори, увек каже нешто што није требало да каже. Ко купује шта не треба, продаваће и шта треба. Велики празници и свечани дани могу да покажу колико су нам далеки и они које сматрамо најближима. Улажите у стомак. То улагање даје брзе и видљиве резултате. Улагање у главу је дугорочно и неизвестно. Зао човек тражи повод да учини зло, а кад не може да нађе, он и тако чини што је наумио. И ђаво може цитирати свето писмо за своје потребе. Вода се може употребити за електричну воденицу, али и за потоп света. Меѓу људима је много више копија него оригинала. Здрав разум је само прегршт предрасуда које смо усвоили до 18. Здрав разум је само прегршт предрасуда које смо усвоили до 18. Историја се понавља, али сваки пут све више кошта.

улица. Iznad mene svetli mesec, svetli osvetli koridora deset za jug. Mešaju se začini miris orijenta, mešaju se ritmovi vruća muzika. Iznad mene svetli mesec, svetli osvetli koridora deset za jug.

пелам ову песму, моја љубави. Тој жар из дна мога срца, налик на зрак сунца. Тој нар, каду јесен пуца и кратки уздах богова. Тебе пелам ову песму, у њој су сви наши страхови, наши чежње, боли и наданја. У њој су и моји снови немирни, у којима су увек ти, моја љубави.

Илјаду години одесу и кад млади не будемо више, напиши тада на моју адресу

sve vas koji volite, koji ćete tek voleti, to uvek kažem, Bog ima plan. Ne očajavajte, iako ste sami. Sve se to namesti kada treba. Ovu pesmu posvećujem naravno moje ćerki, Nini, koja je dala ozbiljan smisao, naravno, dopunila smisao mom života. I za sve vas, divne ljude, koji umete da volite i koji tražite pravu emociju.